0: Ja,
1: du sa att du så låg ett arrest under 3 år. Vi har redan minimum 5 minuter bakom.
0: Du sa att du
1: Det borde ha redan du sa att du.